Naro hirangatanaro ary afatra alefanaro eto amin'ny antarby izany eto amin'ny 0561 53 36 95 na koa page Facebook ny Gasikara. Tsy misy ny vaovaotsika androany na ny analisy analazy no milafy ny ara teknika. Tenako dia vonona trany mame fafapoanao amin'ny lafiny hira raha misy angatanao izany na misy hafatra tianao ampitaina. Roso arintsika mandritry ny adiny roa fiaraka amin'ny fandarana Gasikara ianao amin'izao fotoana izao.

niarahantsika tamin'ny solo randriana soa andriana solo tsara foana mampatsiahafa ny tanytsika tsy fadinotsika indrindra ny fiarahanako miaraka taminareo nandritran'izay 50 taona zay soa ny fiarahantsika miaraka amin'ray soavaly telo

araka ny voalaza ko tany ambolohany dia afaliana foana afaliana no miaraka aminareo ary afaliana koa ary eto dia mamelana ro mba torapokely anakiray dia ny fisaorana be da be misaorana avo indrindra lay naharitra nanome tombonandro ny tenanay zany ary saorana ihany ko reo mandidy reo fianakavianareo olona zay niaraba na ny afatra nanome nanolotra firaretsoa dia zany rehetrarehetra zany no atolotra afaliana ho zaraina tsika androany saorana lay nahary Amém, tudo bem.

fultona izay. Tio fultona akory fa fultona izay nandrona mahira nataony tarika MR Razafy. Niaranana tarbi dia tokana ihany fa anao miantso mifandarana dia ny 0561 53 36 95.

0561 53 36 95 ny laranatar bitoka na fanamiatsy ny fandarana gasikara amin'izao tolakandro izao morosontsika amin'izosony fandarana fa efa ho adiny ray angamba ny fandeha morosotra antsika miandreo hafatra miandreo hirangatahana eto fandarana gasikara ny fandarana.

ray ora marina mitoetrano fitenenanay miditra ny tapany faharoatsika tapany faharoandro zany nanomezana anao ireo hira nangatahnao sy raha misy afatra zany a eto amin'ny fandarana gasikara amin'izao fotoana izao ka ny anomboana azy dia hira izy ity hira natolotry vero hoan'ny mpanolotra ny fandarana zay nahazo tombona andro fomaly dia isaorana be da be izany makasitraka indrindra.

no yeny nainotika ny feo any leky ary hira no foronony Eris François teto amin'ny fandarana Gasikara izany hira izany makasitraka no hatrany manaradi mieno ary manarak

velomanao velomanao nitarika feonala zay vaovao ndray izy tamin'ny ity tamin'ny ty taona enina ambyroapolo sy roa arivo ity poty moa zany Charles Marin poty zany dia manova ny ireo mpira ho amin'ny tanora foana me mamelona ndreo hira zay no foroniny iaraka kely amin'ny ifanitsika meko tsy meko

tazana, tsy tazana izy tsota izay isan'ny hira navoaka ny tsota farany te tamin'ity volana ity izany.